0: İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən latif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamət ji reyhana xafif, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamət ji reyhana qıraç, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dili hijar, dəş xoəndini girin batal, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, vəy dilbərə, fəryad ji dəsti kəsəri, avək ji ava kəvsəri, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zirav, dem şüşəyə, teyji gulav, Ey doktore bejna zirav, veyran ezim malem xirab. Cavan gu hildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bqeste, veyran ezim malem xirab. Dibi qesta min dukuji, dibi kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru turap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıga min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tqamar. Eşqa mühübet amin lisar, veyran ezim malım xarab. Sutum raştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Geriye bimin sed reng azab. Veyran ezim malım xarab. Sübhan ji şahı bitini, xale giri xala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim haqiqiye, veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

mi pomre čava. Da kanjate da nam šarete da stas tu šume da ide šuma da ide šuma da šuma žorim. Na ti se zari da se vele kam runu se nije ke kurmanja, je ke ađeme, je ke. Allah su nas mi na čumir zem jan daži da tirke mi dije ke ben zrave čave ke le bismi tijeli čepil vreje porke žena kandile. Gerdan da ve jota kondar yan tabi çartılıya bilim sen aşka faiz ve ömür atara derdir bazı ve adı gemine ve sehavi dina barış gülya. Mesel kula tavan edi kim rami şanı gildi ve leve şekeri yanağı ve ahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat edi gerdan ya kapkap gebel buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurin. Mesil ve teriz utarız bağır rakı ve diyem şemel akhi halukı makin rıdge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. شیرو عبدالله لذت ایمان باهی است مگر لو به اسمی که من در سخوابی دنوارش کلیا بشر خدا توان ند کم رامیشانه گل دی مگولی جامعه و حمدی لذت ره د حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عربه نزام میشود به ترز و ترز باهی راکو دیم شم دا خیال به اسمی که من در دکل بخیال جه د خم نه وای دل آخ وای دل دل وای دل.

0: لازم مالهم خراب. سبحان جي شاهب تنه خالق ري خالا گردنه از دينگرم بردام دينه ويران از مالهم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالهم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: dəng dəngbeş hünər hünərmənd hər dəst hər dəstəvan dəng qamışlı qohdarlıq dəng qamışlı radio qısarıya internet heyəmin